ye ewo wo busiamu o yesu din mu amen otini ni mpa ibo mo den e so sana ka safrin o ka safrin yo ketegu yo yo ketegu yo